0: بلوچستان کے مختلف علاقن میں دہشت گردن خلاف فورسز جو آپریشن شوبان جاری چین ڈی دوران 71 دہشت گرد مار جی ویا آئی ایس پی آر موجب 21 سپٹمبر کا کوٹیا کے مختلف علاقن میں آپریشن کیا ویو زیارت بھرپاسے میں دہشت گردن کے تھاکن کے تباہ کیا ویو رگو آپریشن شوبان میں ہل تھی 33 بھارتی انسپانسر دہشت گرد مار جی ویا 23 دہشت گرد مار جی ویا 25 سپٹمبر تے نوشی میں آپریشن دوران 11 دہشت گرد مار جی ویا منڈی میں 6 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو مار جی ویل دہشت گردن وٹا وڈے مقدار میں ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویو سیکیورٹی فورسز وڈے علاقے کے کلیئرنس کرے مانن کے خطرے کا محفوظ بنایا بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین تا تھیندڑ دہشت گردی شہرن امن لائے خطرو ہیں ایران کے تجیزن تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پردہی وزیر عباس راچی چیو ہے تو امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو ہے ٹریاکڑی کندڑن طرفا حتمی موقف جان جا منتظر آئوں پاسدار انقلاب چیو تو ان بھیرے دشمن کے جارت جدید ہتھیارن سے جواب ڈنو ویندو امریکہ وٹ ڈکھن ایشیا میں نکرن کا صاحب یہ کو بھی گس نہ ہے نئے عالمی نظام کے امریکہ کی پرانی حیثیت میں واپس اچن کی اجازت نہ ڈنی ویندی کراچی کے یونیورسٹی روڈ سے ٹھہد ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کے موسمیات فلائی اوور جو سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن پارا افتتاح کیا شرجیل انعام میمن چیو ہے تو کراچی میٹروپولیشن شہر ہے روڈ ٹھائن سولو کم نہ ہے بی آر ٹی یونیورسٹی روٹ والے روڈ تے کم تقریباً مکمل تھی چکو ہے مانو یونیورسٹی روڈ تا گھنے بابت تنقید کئی میز عوام کے بہتر سفری سہولتوں فراہم کرن حکومت کی اولین ترجیح ہے پاک بحریہ کے آبدوز ہنگو 12 عربی سمنڈ میں پہری لائیو ویپن فائرنگ جو کامیاب تجربہ پی این ایس ایم ہنگو ڈرگی فاصلے والے مارک کندڑ ایٹمی شپ کامیابی سے فائرنگ کے کامیاب بنایا ویو پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف لائیو ویپن فائرنگ جو مشاہدہ کیا نیول کے جنگی صلاحیت عملی پیشوار مہار کی ساراہ کی حیدرآباد میں واپاری نریش کمار کے پیسن کی ڈیتی لیتی تا قتل کرنے جو انکشاف پولیس پارا ب مخ جوابدار گرفتار کرنے کی دعوی ڈی آئی جی ایس ایس پی حیدرآباد چیو ہے تو جوابدارن کے ٹنڈو جام ٹنڈو لار میں گرفتار کیا ہے ڈیتی لیتی تا وکاس مغل اسد نریش کے قتل کیا نریش کمار جا وکاس مغل ڈاں گھنا پیسہ رہل ہوا وکاس مغل اسد کے 10 لکھن جو آسرو ڈئی نریش کے قتل کرایا ایک جوابدار فرار ہے کراچی کے ڈکھن ضلع میں رات شہید تھل پولیس اہلکار والے واقعے کی آلہ پولیس آفیسر کی غفلت ثابت شیرین جنا کالونی میں پولیس اہلکار کی شہادت ڈی آئی جی ڈکھن اسد رضا ایس ایس پی مہروز عملے کی کارکردگی تے سوال اتارے چڈیا گھرو وزیر زیال انجار کے حکمر کے نظر انداز کرنے بے معمول بنل شہید اہلکار کے گھرو وزیر پارا طے تھل ایس ایس اوز کے نظر انداز کرے منشاط فروشن کے گڑ میں موکلن جو انکشاف طے تھل ایس پی اوز مکمل طور تے نظر انداز کیا ویو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
5: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نتھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہیے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورت औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 347-230।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड।